0: رمانده بیقراری را از جلوش محکم گرفته می گردند و جار می زد که برای تای رام کردن گرده در کار. گرده کنی هست می بازی گیتی گرده دار، هر کی رام کند از بیگ سر و پا می گیرد. جوانی ده مردنمای خواستگار شد، اجازتش دادند. او یک جهیده به پشت تای نشست. تای با تندی جفتک زده جوان را از بالایش غلطاند. دفعه دیگر یک مردی لنگ پیش برآمد. تو با همین پای لنگ؟ پیسخند زد حاکم. خیر آزمایی. مردک لنگ باشد هم چست و چابک بودست. سبک سوار شد و تای بدخو پس از دقیقه او را هم فرو غلطاند. ازدیهام هیاهو و قیو جو میکرد. خوش باز کی هست؟ هر کی رام کند غیر از سر و پا پول هم میدیهم، 50 تنگه میدیهم، گفت این دفعه خودی بیک با آوازی بلند. ظاهران و امروز از اثر قمیز سخی گشته بود. در همین لحظه چشمی وای با نوکران خوالینگی و بندی در بالای دونگی استاده غلطید. چنگه که نگاهش یک نفس با واسه اندرمان شد. در شب همان واسه باشد یا نه؟ تعجبی وای از شعرش ایان بود. نوکران چون دیدند که حاکیم به سویشان نگاه میکند، یکیشان زود نزدش رفته به عرض رساند. جنابی بک، ما این بندی را با فرمان املاکدار خوالینگ آوردیم. او در سر خیرمن داروغه را زد، با جنابی املاکدار ماجرا کرد. من این خطی جنابی املاکدار. نوکر خط را به بک دراز کرد. بک آن را نخونده به ملازمش داد و ایما کرد که نوکران بندی را به نزد او بیارند. آنها واسه را به نزد او حاضر کردند. واسه به یقین پی برد که بک او را شناخت، اما بک خود را به نادانی می زد. از افتکار نمیخواست اطرافیانش دانند که این بندی دست بسته سراپا شلته و لباسش پاره پاره شناسی هست. میکوشید که چشمش به چشمی واسه نغلطد. با آوازی پست به طرف ملازمش گفت: اسب را رام کند از گناهش میگذرم. وی نپرسید و به ملازمش هم نفرمود که پرسد آیا واسه اسب را رام کردن میخواهد یا میتواند، زیرا اسب سواری گلبان سابقی راه قرشی خود را دیده بود و می دانست. اگر تو همین تای را رام کرده توانی، جنابی بیگ گناهت را می بخشد، تو را آزاد می کند. اعلان کرد ملازم به واسه. واسه تعامل کرد و راضی شد و گفت خیر می شود. دستی او را کشادن. از ازدهام خلق غلاغوله حیرت و شوقمندی برخاست. مردم همه سراپا چشم شدند و به واسه نظر دختند. واسه به سوی اسپکی وحشی بدخو قدم برداشته زیر لب پیچی راست می زد که خدایا مدد کن، شرمنده هم نکن. وی موکی تنش رو از پایش کشیده پرتافت با بالای خرسنگی برآمد. وقتی که سرباز غول تای را گردانده از پیش خرسنگ می گذراند، واسه یک جهیده با پشتیان سوار شده گرفت. اسپکی غافل رمیده یک خیز زد و با تندی بیش از پیش جفتک زدن خم و راز شدن و دو پای پیشش را بالا نموده با شدت به زمین کوفتن آغاز کرد، مثل که یگان نازکش را خرمگس گزیده ایستاده باشد. واسه خم شده با دو دست به یالی اسب محکم چسبیده، دو پایش را مثل دو لبی انبور با شکمیان سخت فشرده نشستن گرفت. تماشابینان به غایت شوق هیاهو میکردند، گویا که تای را به نافرمانی برمیانگیختند. از افتکار تای حس کرد که به سواری مثل خودش گردن شخه و اینادکار دوچار شده است که این همه بردار و زن به وی کاره نمیکند. پس یک باره به تاختن در آمد و با راهی که قدقدی درخزار لبی سرخاب به جنوب میرفت چارخیز دوید. واسه همانو از یالی اسب محکم گرفته بود، اما لجامی اون را خالی نگاه می داشت. در یک چند دقیقه اسب 3-4 چقریم مسافه را طی کرده به خمگشت راه رسیده، در پس پشته ها و تلها از نظر تماشابینان غایب گردید. فقط چنگی از سومی اسب برخواسته باز چند گاهی نمودار بود. از بین خلق کسی با آوازی بلند گریخت، یادش بخیر گفته ماند. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیس فعالیت میکند. اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون‌ها خواننده و ده‌ها پلتفرم است. اولین بیولتنی اطلاعاتی آسیا پلیس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریرها با دوچرخه پهن می‌کردند. در طول این سال‌ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره‌ها، فورم‌ها، لایحه‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیونی آسیا پلیس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروهی رسانه‌ها هر ماه تقریباً 1 میلیون کس بازدید می‌کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکم.
1: همه در اسخطا اونلاین.
5: Voice Team. Radio Asia Plus.

0: بوش شریکی نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدیم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا اونلاین.
5: تنسی سنانی. Asia Plus.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: یک
3: همگی یک سرود به طور غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال 2003 سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شفقوری دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: رادیو آسیا پلس.

0: ترتیب.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرتی مجازی برونو مارس رو در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجازی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی رو همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئد بیشتر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
6: آسیا پلس هر روز یک قدم به پیش.

0: Реклама дар Азия Плюс. آجی بادم این استاندارد جهانی طب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز آجی بادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. آجی بادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.
3: ایکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامانه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام مناسب و شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
4: شنیدید؟ این صدای پرداخت نسل نو است. بانک بین المللی تاجیکستان اپل پی رو معرفی میکند. کارت بین المللی آی بی تی رو با اپل پی ایلاوه کنید و خرید ها رو با آیفون یا اپل واچ زود، کولای و به خطر پرداخت نماید. هنوز کارت آی بی تی ندارد؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کنید. مفصل با رقمی 1155.
5: Рахами телефона Едора и реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Осень в динамиках звучит лучше.

0: ومن دقیق
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
2: کلمه گوناگون رو یک زن توانست در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپاجوتی روی کومار ساکنی 29 ساله امارات متحده عرب ماه آگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می نویسم معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: بوبین بیشونه و بیرخص
4: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: بخش آهنگ استقلال نور زلال.
1: به نقش وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 575 میلیون
3: 575 میلیون مرتبه آلبوم رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیر کایهو تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم‌ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتگ آخرین هم در پلیلیست ها باقی می‌ماند. قهرمانی ها به آخر می‌رسند اما شهرتی ترانه های اساسی اون محفل ها تا درگاه باقی می‌ماند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Так.

0: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان دردی که درمانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری، همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری.

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست وطن داری

ببینم وطن داریست، وطن داری همان مشکل که آسانش نمیبینم، وطن داریست، وطن داریست.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500,000 قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500,000 سومونی اسخطا. Бунк барои наздиком.
5: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

Metro. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Тоҷикистон. 21 миллион.
2: این شماری ساکنانی برزیلی است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: سوچنه، واسطوچنه، رادیو آسیا پلاس.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: اگه دادی تو دلو.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخی مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا Бунк порой нас диком.
5: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: اولمی دقیق
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 87 از 7
3: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65 از 14 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادنکی برخوردار نیستند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریطه‌های کائنات که استرونوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکه‌ها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریطه. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقداری بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریطه کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب با سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی است؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشوناو و بیرقص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
1: یکی را به هنر مال از عدد بیش، یکی با صد هنر دلتنگ و درویش. نوسر خسرو.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: آسین زوچید یارکا. آزیا پلوس،

0: радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: پنج سالی استقلالیت، پنج سالی امکانیت ها. سیوم مامول شما رو با کنسرت بشکوه ایدونا. بخشیده با سیو پنجمین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان. و پنج سالگی سیوم مامول دعوت می نماید. شما رو شمی فرموش شوانده موسیقی، نیروی بلند و احساس رنگین انتظار است. در یک صحنه هنرمندان محبوب، شبنم سوریا، گروه شمس و مهمان مخصوص از ازبکستان دلیر خانزاده. بردی توفه های ارزشمند، فودزون با تاون های دوستوشته، نوشوکی ها و فضای ایدونا، صحنه و مکان. دهم اکتبر توقفگاه مرکزی سودا، آغاز چورابینی ساعت 16، شریک گنرالی، بانک دوشنبه سیتی، شریک نوشوکی ها، سیوما، چیپتا ها علاقه در یه چیپتا نقطه جی و تیکت تو نقطه تیجی همچنین در نقطه های ریسپشنی سیوم مول. سیو پنج سال استقلالیت، پنج سال امکانیت ها. یک جا جشن میگیریم، یک جشنی بزرگ همراه با سیوم مول.
3: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Рахами телефона и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: реклама дар Азия плюс.
2: Мазаҳои нави шеф бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
3: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию по депозиту и стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с Эмин Сармуя.
5: Excel ро ту мехариву, ту фаро азму мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайдгир. Ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94777777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомони. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
0: رقم تلفن اداره реклама 41 41.
9: аудио китоб дар Азия плюс. قرائت кунанда Субхон Джалилов.
10: Сотим Улуғзода. Восе Роман.
11: در ساحلی راست سرخوب با گرد و پیش چایخانه تگ قلعه توده توده مردم با جنبش بودند. یک چند نفر سواران سپاه و عملدارنما به نظر می رسیدند. واسه در بین سواران میرزا اکرم حاکم را شناخت. آن روز ساخسقال لقای ها آلایار پسرش را توی کرده بود. بیک و همراهان وای از توی ختنه پسر آقسقال برگشته در تگ قلعه سرگرمی هنگامه بودن. هنگامه از آن عبارت بود که اسبی نیمیابایی با بیک بخشیده آلایار را رام میکردن. هم منصبداران سوار و هم ازدهام خلق چندان مشغول تماشا بودند که با بندی و نوکران از آب گذرنده اهمیت ندادند. نوکران با بندی خود از آب برآمده نزدیکتر رفته، همچنین در بالای یک دونگی تماشابین شده می ایستادند. واسه در حالتی که تا گریبانش شیب شلته بود و از بر دامنش آب می شارید، صاحبان هنگامه، حاکیم و همریکابانش و منظره اسپرامکونی را به خوبی می دید. بک میرزا اکرم میراخور در تنش جامعه براق ابراستر و در سرش دستارچه مسقالی، چشم رویش مانند مستخو سرخ و سوزان بر اسب گل بادام سوار بود. در پهلویش دولت قراول بگی گردن درازی با سولت و در پهلوی دیگرش آلایار غفص شکم کلان سر زین نشسته، سپاهیان و عملداران دیگری سواره از عقیبتری آنها استاده بودند. همشان سری کیف و حال دماغویشان چاق می نمود. معلوم شده می استاد که آقسقال این مهمانان آل قدر خود را با قمیز خوب زیافت کرده است. وی در جایلا و بیس سر بیتل داشت. اکثر بیتل ها زایده بودند. گلابان ها هر بیگاه به خانه او سناچ سناز کمیز می آوردن. باید در اثر مستی باشد که حاکیم و همراهانش سپاهیگری را هم از دست داده در پیش چشم فقرای خود با آوازی بلند هزل و مطایبه می نمودند. اسکیه های بیپرده می گفتند و با اسکیه هایشان از همه اول خودشان قاه قاه می خندیدند. در میدان یک سرباز غول تای کبود یال درازی رمنده بیقرار را از جلوش محکم گرفته می گردند و جار می زد که برای تای رام کردن گرده در کار گرده کنی هست می بازی گیتی گرده دار هر که رام کند از بیگ سر و پا می گیرد. جوانی ده مردنمای خواستگار شد. اجازتش دادند. او یک جهیده به پشت تای نشست. تای با تندی جفتک زده جوان را از بالایش غلطاند. دفعه دیگر یک مردی لنگ پیش برآمد. تو با همین پای لنگ؟ پیسخند زد حاکیم. خیر آزمایی. مردک لنگ باشد هم چست و چابک بودست. سبک سوار شد و تای بدخو پس از دقیقه او را هم فرو غلطاند. ازدیهام هیاهو و قیوجو میکرد. خوش باز کی هست؟ هر کی رام کند غیر از سر و پا پول هم می دیهم، 50 تنگه می دیهم، گفت این دفعه خود بیک با آوازی بلند. ظاهراً و امروز از اثر قمیز سخی گشته بود. در همین لحظه چشم وای با نوکران خوالینگی و بندی در بالای دونگی استاده غلطید. چنگک نگاهش یک نفس با واسه اندرمان شد. در شب همان واسه باشد یا نه؟ تعجب وای از شعرش ایان بود. نوکران چون دیدند که حاکیم به سویشان نگاه میکند، یکیشان زود نزدش رفته به عرض رساند. جنابی بک، ما این بندی را با فرمان املاکدار خوالینگ آوردیم. او در سر خیرمن داروغه را زد، با جنابی املاکدار ماجرا کرد. من این خطی جنابی املاکدار. نوکر خط را به بک دراز کرد. بک آن را نخونده به ملازمش داد و ایما کرد که نوکران بندی را به نزد او بیارند. آنها واسه رو به نزدی او حاضر کردند. واسه با یقین پی برد که بیک او را شناخت، اما بیک خود را به نادانی می زد. از افتکار نمی خواست اطرافیانش دانند که این بندی دست بسته سراپا شلته ولی باسش پاره پاره شناسی هست. می کوشید که چشمش به چشمی واسه نغلطد. با آوازی پست به طرف ملازمش گفت: اسب را رام کند از گناهش می گذرم. وی نپرسید و به ملازمش هم نفرمود که پرسد آیا واسه اسب را رام کردن می خواهد یا می تواند، زیرا اسب سواری گلبان سابقی راه قرشی خود را دیده بود و می دانست. اگر تو همین تای را رام کرده توانی، جنابی بیگ گناهت را می بخشد، تو را آزاد می کند، اعلان کرد ملازم به واسه. واسه تعامل کرد و راضی شد و گفت خیر می شود. دستی او را کشادن. از ازدهام خلق غلاغوله حیرت و شوقمندی برخاست. مردم همه سراپا چشم شدند و به واسه نظر دختند. واسه به سوی اسپکی وحشی بدخو قدم برداشته زیر لب پیچی راست می زد که خدایا مدد کن، شرمنده هم نکن. وی موکی تنش رو از پایش کشیده پرتافت با بالای خرسنگی برآمد. وقتی که سرباز غول تای را گردانده از پیش خرسنگ می گذراند، واسه یک جهیده به پشتیان سوار شده گرفت. از پک غافل رمیده یک خیز زد و با تندی بیش از پیش جفتک زدن خموراز شدن و دو پای پیشش را بالا نموده با شدت به زمین کوفتن آغاز کرد. مثل که یکان نازکش را خرمگس گزیده استاده باشد. واسه خم شده با دو دست به یالی اسب محکم چسبیده، دو پایش را مثل دو لبی انبور به شکم آن سخت فشرده نشستن گرفت. تماشابینان به غایت شوق هیاهو می کردند، گویا که تای را به نافرمانی برمی انگیختند. از افتکار تای حس کرد که به سواری مثل خودش گردن شخه و اینادکار دوچار شده است که این همه بردار و زن به وی کاره نمی کند. پس یک باره به تاختن در آمد. وی با راهی که قد قدی در اخزار لبی سرخاب به جنوب می رفت چارخیز دوید. واسه همانو از یالی اسب محکم گرفته بود، اما لجامی آن را خالی نگاه می داشت. در یک چند دقیقه اسب 3-4 چقریم مسافه را طی کرده به خمگشت راه رسیده، در پس پشته ها و تلها از نظر تماشابینان غایب گردید. فقط چنگی از سوم اسب برخواسته باز چند گاهی نمودار بود. از بین خلق کسی با آوازی بلند گریخت، یادش بخیر گفته ماند. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
9: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
12: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
6: رادیو آسیا پلاس.

0: کدوم دوبای با من تنها 500 هزار قرض دادن.
1: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطه بونک برای نزدیکون
2: همه شده.
3: Осень в динамиках звучит.

0: مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلاس.
1: سلام سومینی ارجمند، من جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیست با یک فرهنگ تبدیل یافته است، یک پیاله چای. برای آن کسی روحی بیدار شدن است، برای دیگری عادتی هر روزه. اما در چین پس یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگ های چای نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسمی روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم انعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار میکند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگ چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکین شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما انعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند. چای خوب تحفه می شود و دوستدارانش درباره نوع و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها درباره قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلاس.
2: آسیا دینامیک

0: ایمون اینترنشنال، ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
1: تا رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تا شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: Азия Плюс.

0: مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلاس.
1: سلام سومینی ارجمند، من جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیست با یک فرهنگ تبدیل یافته است، یک پیاله چای. برای آن کسی روی بیدار شدن است، برای دیگری عادت هر روزه. اما در چین پس یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگ های چای نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم انعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان رو وادار میکند که شتاب نکند، بوی رو احساس کند، رنگ چای رو ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکن شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم می تواند صبح نوشاکیش را گرفته به کار شتابد. اما انعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند. چای خوب تحفه می شود و دوستانش درباره نوع و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها درباره قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
0: این مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار، روزانه با چین در آسیا پلاس.
2: осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و
1: ساعت در تاجیکستان 19.
2: در باره فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
3: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا.
6: اومین بیشونو و بیرخص. آسیا پلوس. منبع اطلاعات و فراغت.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزیی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیمی تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
2: 150 کلمه گوناگون رو یک زن توانیز در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپاجوتی روی کومار سکینی 29 ساله امارات متحده عرب ماه اوگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر می رسد که اکنون باره همش رو در استیکر می نویسم معنای تمام دیگر دارد. نو گفته نماند که این رکوردی نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: بوبین بیشونال و بیرخص
4: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Ширкати Обизулло ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: خونه خود را با برق دائمی تامین کنید. با شرکت ZSCD با استفاده نیروی آفتابی گذارید. ZSCD نماینده رسمی شرکت های پیش صفی سوهای نیروی آفتابی رایزن و گودوی بوده. برای تامین خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حال تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. CD تجربه ما آسودگی خاطری شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آبی تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
5: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
6: رقم تلفن اداره رکلامه
7: 41-41.
8: Танцуй с нами. Азия Плюс.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست. بحث و بررسی و

0: Соат дар Тоҷикистон 21.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
7: در ساحلی راست سرخوب با گرد و پیش چایخانه تگ قلعه توده توده مردم به جنبش بودند. یک نفر سواران سپاه و عملدارنما به نظر می رسیدند. واسه در بین سواران میرزا اکرم حاکم را شناخت. آن روز ساقسقال لقای ها آلایار پسرش را توی کرده بود. بیک و همراهان وای از توی ختنه پسر آقسقال برگشته در تگ قلعه سرگرم هنگامه بودند. هنگامه از آن عبارت بود که اسبی نیمیابایی با بیک بخشیده آلایار را رام میکردن. هم منصبداران سوار و هم ازدهام خلق چندان مشغول تماشا بودند که با بندی و نوکران از آب گذرنده اهمیت ندادند. نوکران با بندی خود از آب برامده نزدیکتر رفته همچنین در بالای یک دنگی تماشابین شده می ایستادند. واسه در حالتی که تا گریبانش شیب شلته بود و از برو دامنش آب می شارید، صاحبان هنگامه، حاکیم و همریکابانش و منظره اسپرامکونی را به خوبی می دید. بیک میرزا اکرمی میراخور در تنش جامعه براق ابراستر و در سرش دستارچه مسقالی چشم رویش مانند مستخا سرخ و سوزان بر اسب گل بادام سوار بود. در پهلویش دولت قراول بگی گردن درازی به سولت و در پهلوی دیگرش آلایار غفص شکم کلان سر زین نشسته سپاهیان و عملداران دیگری سواره از عقیبتری آنها استاده بودند. همشان سر کیف و حال دماغویشان چاق می نمود. معلوم شده می استاد که آقسقال این مهمانان آل قدر خود را با قمیز خوب ضیافت کرده است. وی در جایلاو 20 سر بیتل داشت. اکثر بیتل ها زایده بودند. گلابان ها هر بیگاه به خانه او سناچ سناز کمیز می آوردن. باید در اثر مستی باشد که حاکیم و

0: همراهانش سپاهیگری را هم از دست داده در پیش چشم فقرای خود با آوازی بلند هزل و مطایبه می نمودند. اسکیه های بی پرده می گفتند و با اسکیه هایشان از همه اول خودشان قاه قاه می خندیدند. در میدان یک سرباز غول تای کبود یال درازی رمنده بی قراری را از جلوش محکم گرفته می گردند و جار می زد که برای تای رام کردن گرده در کار گرده کنی هست می بازی گیتی گرده دار هر که رام کند از بیک سر و پا می گیرد. جوانی ده مردنمای خواستگار شد. اجازتش دادند. او یک جهیده به پشت تای نشست. تای با تندی جفتک زده جوان را از بالایش غلطاند. دفعه دیگر یک مردی لنگ پیش برآمد. تو با همین پای لنگ؟ پیزخند زد حاکم. خیر آزمایی. مردک لنگ باشد هم چست و چابک بودست. سبک سوار شد و تای بدخو پس از دقیقه او را هم فرو غلطاند. ازدیهام هیاهو و قیو جو میکرد. خوش باز کی هست؟ هر کی رام کند غیر از سر و پا پول هم میدیهم. 50 تنگه میدیهم. گفت این دفعه خودی بیک با آوازی بلند. ظاهران و امروز از اثر قیمیز سخی گشته بود. در همین لحظه چشمی وای با نوکرانی خوالینگی و بندی در بالای دونگی استاده غلطید. چنگه که نگاهش یک نفس با واسه اندرمان شد. در شب همان واسه باشد یا نه؟ تعجبی وای از شعرش ایام بود. نوکران چون دیدند که حاکیم به سویشان نگاه میکند، یکیشان زود نزدش رفته به عرض رساند. جناب بیک، ما این بندی را با فرمانی املاکدار خوالینگ آوردیم. او در سر خیرمن داروغه را زد، با جناب املاکدار ماجرا کرد. من این خطی جناب املاکدار. نوکر خط را به بیک دراز کرد. بیک آن را نخونده به ملازمش داد و ایما کرد که نوکران بندی را به نزد او بیارند. آنها واسه را به نزد او حاضر کردند. واسه به یقین پی برد که بیک او را شناخت، اما بیک خود را به نادانی می زد. از افتکار نمیخواست اطرافیانش دانند که این بندی دست بسته سراپا شلته و لباسش پاره پاره شناسی هست. میکوشید که چشمش به چشمی واسه نغلطد. با آوازی پست به طرف ملازمش گفت: اسب را رام کند از گناهش میگذرم. وی نپرسید و با ملازمش هم نفرمود که پرسد آیا واسه اسب را رام کردن میخواهد یا میتواند، زیرا اسب سواری گلبان سابقی راه قرشی خود را دیده بود و می دانست. اگر تو همین تای را رام کرده توانی، جناب بیگ گناهت را می بخشد، تو را آزاد می کند. اعلان کرد ملازم به واسه. واسه تعامل کرد و راضی شد و گفت خیر می شود. دستی او را کشادن. از ازدهام خلق غلاغوله حیرت و شوقمندی برخاست. مردم همه سراپا چشم شدند و به واسه نظر دختند. واسه به سوی اسپکی وحشی بدخو قدم برداشته زیر لب پیچی راست می زد که خدای مدد کن، شرمنده هم نکن. وی موکی تنش را از پایش کشیده پرتافت با بالای خرسنگی برآمد. وقتی که سرباز غول تای را گردانده از پیش خرسنگ می گذراند، واسه یک جهیده به پشتیان سوار شده گرفت. اسپکی غافل رمیده یک خیز زد و با تندی پیش از پیش جفتک زدن خموراز شدن و دو پای پیشش را بالا نموده با شدت به زمین کوفتن آغاز کرد. مثل که یکان نازکش را خرمگس گزیده ایستاده باشد. واسه خم شده با دو دست به یالی اسب محکم چسبیده، دو پایش را مثل دو لبی انبور به شکم آن سخت فشرده نشستن گرفت. تماشابینان به غایت شوق هیاهو میکردند، گویا که تای را به نافرمانی برمی انگیختند. از افتکار تای حس کرد که به سواری مثل خودش گردن شخه و اینادکار دوچار شده است که این همه بردار و زن به وی کاره نمی کند. پس یک باره به تاختن در آمد و با راهی که قد قدی درخزار لبی سرخاب به جنوب می رفت چارخیز دوید. واسه همانو از یال اسب محکم گرفته بود، اما لجامی آن را خالی نگاه می داشت. در یک چند دقیقه اسب 3-4 چقری مسافه را طی کرده به خمگشت راه رسیده، در پس پشته ها و تلها از نظر تماشابینان غایب گردید. فقط چنگی از سوم اسب برخواسته باز چند گاهی نمودار بود. از بین خلق کسی با آوازی بلند گریخت یادش بخیر گفته ماند. سامیان عزیز، шумо пораеро аз рамани восеи нависанда Сотим Улуғзода шунидед. Идома дар гуфтори дигар садо медиҳад.
1: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Азия Плюс.

0: شریک بخش آهنگ استقلال نور زلال.
1: به نقش وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننیهم

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکم.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: رادیو زفکوسم Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

وطنداری همان راهی که پایانش نمی بینم. وطنداری است، وطنداری است.

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست

0: اول بوشاری که نوری زلال تقدیم می شود. آبی زلالی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زلال.
1: تنظیم سنانی. آسیا پلیس.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه
1: ساعت در تاجیکستان 23.
2: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
3: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
6: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: دقیق. کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
1: 12.1 میلیون.
2: این شماری ساکنان برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه‌های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می‌شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می‌شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: رادیو آسیا پلاس.
0: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: آسیا پلاس.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: شرکتی آبیزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: Суандар Тожикистон Панч.
1: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш бабай як миллион дот.
2: Машун данки вебе Дубай бава в паймуй бон парвозка.
3: Кедом миллион. Кедом Дубай. Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бунк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Ҳоким аз болои асп бо чашмони нимпуши хашмомез گاه با این و گاه با آن صاحبی آواز نگاه میکرد. گویو میخواست سیماهای آنان را در یادش نگاه دارد. اسبی گلی بادامی او جنبش های بی‌صبرانه کرده پای بر زمین میکفت. ظاهراً حالت روحی صاحبش را استراب باطنی او را حس میکرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یک دیگرشان پیچی راز زده کمچی ها میگفتند و به سرداری خود مینگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد داد. بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسبش را به تندی سوی قلعه تافت. چندی از همراهانش از پس او روان شدند، دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود. میرزا اکرم و او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره به میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. مولا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن با مزدی حجره